0: pẹlẹ riro
1: o so wi pe je ka pada soko
2: e je ka pada soko e je pada soko
0: iya la je baba la je atajire ara jire fun gogbe ni tin ta tin ra
2: pada soko
0: e fa je li sai wo romi dora